0: tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 8 sati 37 minuta tačno, vreme za Zdravka Čolića i Hotel Balkan.